Allah Teala burada salihlerden bahsediyor. Ankebut suresinin 10. ayet-i kerimesi وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَا اُغْزِيَ فِي اللّٰهِ جَعَالَ فِتْنَةً نَاسِ كَ عَزَابِ اللّٰهِ وَلَاِنْ جَعَلَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لِيَكُولُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَاكُمْ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَالَمَ بِمَا fi sudurin alemin.